مانند وطن نیست. من به قربت رفتم و دیدم به مانند وطن نیست. رقم خوردن در این عالم کسی مانند من نیست.